Alábale, alábale, alaba son de bocina, alaba con salterio y arpa, alaba con pandero y danza, alábale, alábale.